0: cho nên ý anh đặt nó lâu gần sửa lại thôi khả nên hệ mấy cha chú chú gần sửa bây giờ thật tin à khát tiếng anh thì này à khát tiếng anh thì chuyện khát người ta à hệ gần vun à thế ý mấy chuyện khát cho nên khát tiếng song song thì khát gần mai gần vun mai bol mai đục khát tiếng gì thì bao cái effect thế thì hiện chuyện à hệ hệ à đi kiếm thì đều tốt mấy lắm mà mai bol lẽ mai đục thế
1: à mai đục khi chú ý nào bài lại bận ở mà hyperpigmentation à om chim chim mà hormone vàng bốc anh ta tin in đan này ya po hi an in đan này ya po in trên cả side effect of effect bắt về cả mai đục anh ta chú chú hormone vàng anh ta chú anh in video na nha break out này mà mai lâu bơi trọc trọc để cho om nghe mấy khi chú hormone vàng vết thì om thấy mi zong zong chú anh ha ula va à om thấy thế mấy om mấy mà xe tạm zô cái chú cùng mà lâu tạm hi an in ni san injury vang anh ni cái nền mồ vang ni vang anh ya chú chú tỉ rệt thì tắc tắc lắm mà sùi vang bộ anh đi chơi to lắm
0: hormone nó chết khát chuan lâu lang về thể
1: lâu lang về thể thao à mà xe máy đục rong rong chuan thì hậu lắm à tầm do khi chú ý cần cùng mà lâu tầm anh ni na injury vang thì mèo cả suy thiam lâu khai tắc khát san injury vang
0: chuan hay lại cần chuan là đồn hi cùng sống nhị bali mi cái ni à period hi tuần ma ai anh ta to là chuba ka chuan kutle kemu chum chum te ka nei chin bo ka thil normal ani thawem aron te
1: period ma anal si lo na thar ta chumo na na enge mo he ti chibom bok te po enge mo chul bok te po thilom the ania tun ma na ngai lo lo na thar ta kha chu in chian na tra ultrasound ti angai ani chu cha kutnu kutmu le kemu kha chu e amut na chan kha chu enge tha kal fel lo om ani the kha kha chu ain kai noi lo me the
0: oh me chelam pa ma chu ti amin ain lat ve deu ain lat ve deu ti me la
1: oh ma na ngai lo na thar ta hi chu chian na tra khop me
0: oh chuanin hemi aron zo la ya karil ru om chu hemi chen kha chu khatiang anga satina period kan ni a period ma achangan na em le period zo po an na em ang chi hi om ve ni a heng te hi inchina kan soi fibroid te khatiang chi e nge mo thil wang khange ni a khatyang nei chi kha umve shim shim
1: o tlei rola hi chuanin spasmodic dysmenorrhea kan tia hei kan thine chan tira chuanin anna hi chu atam zo ki chu anna ve shim shim ti me ang mo thine wangin he ta taksa prostaglandin in release wang te po khan anita ni chuanin mase kumalo tam deu chuanin thil dang wang po ani thei nat na dang wang endometriosis te akumon to mm kumat kum tama phanei si lova chuan endometriosis hi kan huna sakhop meya hi han na siam na sa thil dang strang strang om thei chu chi ni so yang kan chul bok mo e fibroid te po khanin chen chuan boy na siam chen chuan boy na siam lo ka ti ka boy na siam thei pakha chu thinei lai na khani ta thinei lai tak ni ni khatana hi chu atla tamzo khi chu alo om lo ti ta ila di kanga ma se ama atanga na a anu thinei zo to po na ngar ngari chu thil fel lo om ani du khop me nge mo in chibombok endometriosis chikhatte mo khate ang chika ni du achu wang chanin en chian chu tha
0: ani le chi hi mi enge mi chen khachan he me sia zo dyang kanin share mai ta a chen chanin an nei re lu tu ka ni ni nga ni sari te ni an nei ta ti khan enge mi jing om shi om khopin a ti te po an a flo lo tha a lo chuak tam ta mi chen khat ve thung chu ni ni ni thum le ka fel fai de wa ti me yang he om le om lo in kar de wa e khatyang chi te po kha om ani a e a khoi zo king e lo om bi chalo zo te om ve em khatyang a khan
1: o ni e e thine tam mi chu om chu ni nge me ya atlang pui thuin ni thuma tanga ni nga vel hi thine hun chu anita chon e a thi thi thi chuak zo zat po kha he 30 ml chom thum vel tur anita 80 ml aya atam hi chon atam lu tuk kan ti ni ta chon thlatin khan 80 ml ai tam kha lo lo ta ila kan thi a kan chon a lo re chon ti sen kan la cham me nge do na chu tiang te chu e a chan kha om ve the ya chan om lo pon om ve zeu zeu thawa thil tam tak fel lo the om an thi sen khang thadu lo te thlengin mo chu chu e a thabik thalo bi kha soi the ani lowa ma se kan nun phung ti boy company kha chuanin e ti da na om in check chia na tha mo cha atlem lu tuk tia kha nin thei a ti tlem tu om ve the in dan na e a ti chan thi ne tlem em em ta kha tia ang kha nin tlem te om ve chon na to ka thi hit la a chuak thalo lu tuk ka mel

0: 唔系乜呀？佢家老做那副腿咯，我也没明白跟你啊，瓦那巴 section committee member 跟你 box 呀，做埋那从农多边嘞，咪当天蹲多跟你啊，银行也个家老王嘞，个头啊，感谢嘛啊，个家老多了你，头啊的，哎，大哥。快点跟房源下来。买瓶啤酒啦。妈妈，有人陪同队员。哎，那我见你跟我多久？
1: 哎，好嘞，好嘞，跟人听嘞。
0: 阿李专，都跟出几万。trong ta là cái mong mỏi nga cho nên à chơi khăm mặt thì khá tí tuổi nếu nếu cần nhảy trang bốc nè cái mà không cần mong mỏi nghe ô bí lệ bù tôi hôn lai đã tỏ chơi hôn lai thì xung quanh gì nó lại in phủ nó hôn tan anh lộ mong chuyện tỏ chơi hôn hình ảnh bôi một rám phạm tù tuần lai là xung quanh chơi hôn là muốn mặt tỏ lâu vàng nên thì hiệp bôi lẽ này chúng của anh lấy chỉ nó thì sẽ thấy anh ạ, với tất cả này, cho ít tài biết nghĩ tới gì chỉ nó trả, à thì sao cho anh, chúng của cái lòng kim nó bốn, cho hun đó nè, nu về bốn sẽ là cần tiền trên đồng khan, và tiền này anh có tiền ra, mà số mà cần đồn tiền lòng thu số ya, tuần hoàn dễ tuần này cái cái lòng mà lòng đi bốn, thì anh nu hậu viên, anh lòng mong chỉ đồn nhớ. So hun hinh ngay poi mo le tu in zil hau na te chung kui lai chin na ting en he tu ani ti su kan sa pa bok doni o
2: mami nang po fak te nen mi thi vui zo la ma mi thi bo fai khon in ngay kha o ilo mang hil lo pa la nge
3: a anu hi a chu tiang te han thing hil chi ni lo chuan a
2: a i thei hil pa kha ka lo hlao a lom
3: ni bik la ve
1: ta ka mami khu putting a thing way up one vang dang a train bam taranoma. Cool the boy in low con gun, but loving it. Vang chu le kutlanga and tang the nan look to a very full day at Tania.
2: Eh, oh, but take a long, but loads of caldon here. Hey, me table fike and run corner. Oh, any more, nang nitty and don't hit in van filthy in em. Local rule, hey, the low swagging, bo fight too.
4: Mapian tu lai dam tha mo kan vein mukha ve
2: a o da me tu lai chu chuak ngai meng lo ang ani e in van fel em em ve
4: a fel lo the lo ni hi mi thi bu fai kon tu ri kan tlem thrin sia
2: nia fel wang po ni shan lo nia kan kal le ma yang o mami min ti zak thin le mai irwal pui te chu mithi an omin an tlaiwara khohar in an kala thing pui te an sema mithi bo fai te an khona mami in en fia de hi chu ingai ania ni nom lo ti man mo so tom ngai na ko nga irwal pui ti ituk don lo lu tuk khotlang swai tu te hian mi tom ngai te hi an she te mai ania han hau che ila nin om hi iron ti ve zia zel mi hi chang zot zot zel so
4: sei sei nin om lom
2: sei lo the ni lo hi a enga ama hianin tlom ngaina chuan hi lantir hi itum lo mizo tlom ngaina hi lantir ta che mizo nu la
4: i sei sei lo la ka lo tum ve
2: don nya hi ti chuang nei nem
4: ka ti ro
2: ti ro ti ze le nga ya
4: ka ti to ang ni le
2: oi ma pian i om mo
4: o me o enge ni tai ba man mo mel ve
2: nya oi en te chanu to na chu ri lui ha lu to ka pa dam lo hi mo a chao bok sia thi sen pek te nga ya thi sen pe tu tur zon te nga ya ti ngai na po ka shelo min pui dan te hi i shem ya lo mo
4: ani mo ngoro an om the me yang ma ki mahi kan shilange ma ki ma ka
2: ngai min lo biak sakte kan mang ang lu tu
4: to a ya lo ve oi pa chu ma ki ma ka lo phone ton ya im po ni se o
2: ole ole
4: hello ma ki em
5: oh hello
4: ma kim

0: quá em.
1: À, với là về hãy cho cái mẹ cả.
0: Anh đi chung cái nghe vậy tại về em mua đây nên mua nặng hi.
1: À, mua đây là về cái thằng lại khổ đâu chứ lo mua lẽ.
0: Ô, anh đi mua. À, in lâu nè, nên xin khan ma pia ni cái mình mua thì mình lâu cả là.
1: Ô, đi mua.
0: À, ba đầm đôi in ôm khay, ít sẽ thâu ngang nặng chọn. À, Syria xin đi ôm ấy thì xin bẹt tiền ngay thì ngay na sẽ xí lâu. Mình run rồi mà khi mà cái lâu xịt phát tăng cái lâu tiền. Ít lâu ngày về thấy ta kinh cơn tí đâu mà lẽ.
1: Ô, vẫn gì lâu về. Ma pia chú không ai khác thế mày.
0: Nha.
1: Ô lẽ. À, hệ bất thiên gia là cần sẽ xe lại rồi. Bẹt thấy lâu tu rồi thấy nè. Cần bẹt đôi nha. Nên cái nào? Rồi khám cái xe mà ngã cầm phone đôi chân đi.
0: Ê, ô, thật lâu chú cái lâu xịt đôi nha, lâu mất tầm.
1: Ô lẽ, ô lẽ. Cảm ơn tất cả lâu rồi xe.
0: Nhi ê, cần lâu xịt ngã là nghe ô.
2: Ê, ô, mà kìm. Khai, chị lâu cầu thịa vấn tí giá em ô. Thì xin anh kiếm bộ khá, thì xin anh biết thị đoàn để đoàn lộ tí khá. Mình hẳn tìa sẽ tí khá này tạc xa bộ á phít trả á. Thì xin bị thị tù
1: rinh.
2: Anh kiếm á phít trả á. Thì cho anh tí khá thì nhà hê lai ạ hẹn lâu ổng là lâu mô lăng in. Thì xin tí bộ cân lâu là đoàn nhà ổn.
1: Ô lê, ô lê.
0: Lào em.
1: Mình đang tí trần bụi tù ní. Anh là cũng ngay lời nè em.
0: Nàng hít chỗ y văn phê lưu trình tạc em.
1: Phê lưu bê, cắn tì tù rồi lòm.
0: Mà bèn, hì mà kì mà lâu ổng lâu à dìa ổng tì rò, à lòm ổng ế.
2: Nì à, à lòm ổng kì tì lực tục. Cắn lao thông bộ bọc xe, kà bà hít chào rô bùi bọc xe mò. Cà lòm tạc tạc nè.
0: Ôi cái lưu mà cái mà khá lâu lắng hết sẽ biết là các bà phôn ngờ là
2: à lâu thế lâu cho lâu ấm tập tập này
1: à hey bà thiên sao ra cái bà thiên sen là bà thiên sen à black group đây là win mila hè cái bà thiên sao ra lâu ấm tập tập này
2: nhỉ ế à lâu ấm để dễ đấy mày
0: mà cái bà sài hàng ăn trang về mấy tuần mày bà sài hàng hồi về là mày lâu được rồi
1: thà lâu sốn thôi thà lâu hồi lưu tăng ơ à, cấp bù, cấp bì, hay là mấy nón chú râu khay,
3: à, ai cần tiếng thế lo không vậy à, chú râu nóng mọc á, ai cần cần là đón thế đêm,
1: à chú râu, à cấp bì này con,
0: cấp bì, lại hắn đầu chú râu, cái này để cho cần tiếng thế lúc tôi có lo, in đến lại trở lại rồi cần lâu chút để cho nó đứng nàng.
1: Chú râu khai
0: hình
3: và hẳn phêl tạc em ô tùn lai trở lại. Thế hị tiếng nó trang hình sẽ tổ lô mô khá tiệ. À hình và hẳn chuồn ông tạc em. Anh ý lẽ ô hẳn chuồng mê áng cần lòm đủ tục kê.
0: À đâm kêu bình chú râu tí khá.
3: Nhi lê, ô lê, cần lòm đủ tục kê.
1: Thế nhi tí chú, cần tính thấy lắm. Hey, mà kì mà lẹ, sai tê tê dần dần kia quy tụ ra ta na căn hàng xóm nó chăn trâu chu căn đầm lầu mang ăn lại mi rồn bùi bùi á mi rồn ngày tua má kia mà phê chuan thì sân hia ta mình bè á à căn lò bé bé má hey má mình ngủ nè bao căn hàng xây đồ na à hít thở hoài bả na tập oni mấy lò mà tia à anh đi tè ta cái à lòm thở xây na dần dần thế anh ấy rủa lên, bắt thiên thế na, lòng tôi suy nó tiếp bộ anh ấy ngả lăng á, hey, bắt thiên lẽ, mà cái mà zara lòng tôi suy na, đi ba phò minh zan ina, zan dia, thế căn hàn buốt say anh ấy á, à chung tiếp bộ chung, anh luôn này nên căn rủa hiện lăng cát, mày á, hay trong trai nó thế, căn này giấu tổ bốc á, à tuy thì tắc hiện, à, vậy bột bột mèn gua, tu mà in sa phong là viên, căn này đồn nha. À, phone, ở rồi thì cắt mày, cắn trắng lóc kìa. À, thì khăn lụa bao mày, tớ chưa, ngã cái ngay là bữa nay. Oh, oh, hello, Pukim. Oh, hey, bữa thiên sa ra đâm, tớ kinh, đâm đồ in chú cắn chua xanh nè. Ole, mình ngày tua cắn lò mè. Ole, anh ấy chơi tui quá.

0: Kan ngay thác ta kan rin về thấy xe tỷ lá rồi sẽ tu khai bi mình xóm thuang ấy anh ấy à phụ tu rồi thằng khu mà anh ấy ở lại sẽ giống sẽ tu chúng ta na bi mình xóm thuang ấy lệ ấy chỉ là rin bu yên tên lên xem là anh sẽ kan ngay thác thấy thế anh ấy à Akashvani ai rồi là chẳng có buồn xóa anh ấy
1: Hei Akashvani aizolani dan le shay kanun ki bat

ô lê a đột lê tan chuan Christmas lang lung lê thác tắc máy cùm sú liềm nu tị phụa tu Charlie lal khó liền à hiền khinh nguồn dịr nà lạ thà đêu máy siam tu rem ruột tị a phụa bà thiên hiền à thiêu siam hi thiêu in mil lâu in cal ang đêu in a siam à thim lệ vọt lệ lùm khó thà lệ ruột sur khre om lệ nuam lim ni le lung ngai ni chu tiang je lin pathian thil ruwa man le rem ruwa ta yan mi hring ten thune na kan nei lo pathian rem ruwa pom thia piang hi mi van nei an lo ni mai an lo ni eng kim siam tu rem ruwa ta nungin kan che mai an lo ni awadik tak em ti ro u